0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Тедеј, само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг Радија X 060 644 4791. Маркетинг Радија X 060 644 4791.